0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: We got it together, didn't we?

0: are the first, the last.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Jeffy James.
1: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Danke, Bob!
1: Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Ducks in the Night.
1: Și 4 de minute, am mai bifat un capitol aici în agenda Ducks in the Night Deluxe Radio. Acum haideți să-i bifăm pe ei pe Los Del Rio din 1995. Macarena, vă mai aduceți aminte de ei? Tot DJ Alexinio mi-a adus aminte. Ursul Polar, cum îi spun eu. Dar el mi-a adus aminte de această melodie, super melodie. Eram în clasa 8 atunci, în 1995. Și descoperam ceea ce mi-a schimbat viața, adică radioul. Adis în vocea și gaza nopții. Stai cu mine la Dax Noapte.
2: Votează noul top 5 la Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

0: Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAXRadio.ro.
1: Suntem aici, Dax de după amiază, și este timpul să-mi salut o bună prietenă, o prietenă de o viață, am putea spune, Anca Diana, așa cum îți spun eu și așa cum ți-am spus întotdeauna, la mulți ani astăzi de 14, să fii iubită și să ai o viață minunată. Bine, știu că ai cel puțin un motiv ca să fii fericită și împlinită. La mulți ani încă o dată din partea Dux Radio și toate cele bune!
0: Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Oh, darling. I wanted to give you everything.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Small world, nu-i așa? Ca Oma, știi tu ce înseamnă lume mică? Să ai un 1 mai excelent cu Dax Radio. Sunteți la serviciul de noapte, audiție excelentă. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele nopții.
0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta, să cred în ea.

Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii. Și mă întreb mereu, când ai să vii?

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Aici ne găsiți antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro-muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este Precisionen și unde este Perfektionen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania, vă spuneam eu acum câteva zile. Tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și ani. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon și suntem aici cu muzica bună de după amiază.
0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: You ever thought I would...
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
2: Right, now, straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield? No Hoover, no curse.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lung Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Momentele dimineții pe Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: Vă spuneam eu că, printre multe chestii mai puțin plăcute în societatea noastră, în această societate există și oameni deosebiți, de exemplu niște prieteni de la Sălaj, Sergiu de la Sălaj, cel ce ascultă, number one, ascultător number one din Sălaj. Da, chiar dacă n-am băut în acest weekend, nu-i nimic, weekendurile vin și putem să ne cinstim în alt weekend sau cine știe când voi veni în Sălaj, fiindcă am ceva gânduri să vin mai des prin Sălaj. Muzica bună este cu tine și 14 minute, 14...
2: Bună!
3: Bună, Simona, ce mai faci?
2: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
3: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
2: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Radio Disco Balls. Bar.

Exact, noi suntem Dux Radio de după amiază, te aștept în câteva secunde.

Am avea de învățat din Statele Unite, avem întotdeauna de învățat din Statele Unite, întotdeauna sunt mai departe de noi. De exemplu, avem de învățat că atunci când vine ceva fulgere, atunci se oprește un meci de fotbal, așa cum s-a întâmplat la Cupa Mondială. Doamne Dumnezeule, s-a oprit meciul de fotbal, fiindcă au fost niște tunete, niște fulgere. Asta era mai puțin de 10 km de un stadion. Și când te gândești că noi jucam până la genunchi cu apa, sau jucăm încă cu apa până la genunchi, și când te gândești că noi înotam în tot felul de gazoane inundate. Bun, Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Muzica de după amiază este cu tine. America și legile ei, câteodată mai mult sau mai puțin stupide. Suntem aici astăzi, joi, 25 iunie 2026, ultima ediție a săptămânii Antisistem, Antiplagiaci, Antipoliticieni. Te poftesc să asculti muzica bună și să stai cu mine dacă ești pe unda mea, dacă te regăsești în ceea ce spun eu. Adi sunt încă o dată, mulțumesc mult pentru votul tău și mulțumesc pentru atenția și audiența ta.

Cum v-am mai spus și alte dăți, avem nevoie de magie, de o magie, să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. America, din 1986, Magic, You Can Do Magic, aici Adux Radio de după amiază. Lansăm, aducem și hashtag-uri de astăzi imediat. Deocamdată salutăm și sărajul Ildico. Ildico întotdeauna este alături de noi, întotdeauna ascultă Adux Radio. Ildico și Vio, două fete de number one ce ascultă întotdeauna Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, să fiți iubite, să fiți fericite, să aveți numai sunny days. Hai, cu muzica bună, acum aici la Adux Radio de după amiază, cu hashtag-ul de după amiază imediat, acum cu niște cocaine, dirty cocaine din 1977 și un Sir Eric Clapton, acum la Adux Radio de după amiază.

Cum s-a schimbat Eric Clapton în anii 70, consumator de cocaină, astăzi un activist împotriva consumului de stupefiante. Muzica de după amiază este cu tine, Dirty Cocaine, am ascultat din 1977, de pe timpul când exista festivalul Woodstock în Statele Unite. Un festival așa, un fel de vama veche cu vamaioți și așa mai departe, da, un pic mai spălați vamaioții de acolo, mă gândesc eu. Bun, suntem aici, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Fanny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept. Și da, aducem hashtag-ul de astăzi în câteva secunde. Deocamdată super piesă acum la Dux Radio de după amiază.

Purta lume, ne salută deja la WhatsApp-ul emisiunii. Vă mulțumim mult, I Need You Now, am ascultat din 1987, da, luați-vă tot ceea ce aveți nevoie, conectați-vă la tipul de energie de care aveți nevoie și detașați-vă de tot trash-ul ăsta cotidian și de toți sărăciții sau eliptici la minte. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, o voce de luni până joi, aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute și dacă îți place, te invit să fii aici cu noi. We'll be right back.

și bine că aici unde am fost eu în astea două zile. Am avut un timp bun, a fost multă, multă lumină și a fost cald. Măcar atât să fie atunci când sunt acolo unde nu-mi place. Muzica de după amiază cu tine, bine, nu-mi place cu mici excepții, că mai sunt persoane care fac plăcută această ședere. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi. Băi, m-am gândit la un hashtag astăzi. Hashtag-ul de astăzi se numește Mlaștină, Mlaștină. Asta din cauza mizeriei, a mocirului, da? Politicii. Nu știm nimic, totul este în ceață, hoții ăștia se ceartă, hoții ăștia ne fură întotdeauna. Și atunci totul este așa incert. Am spus, ai domnule, ca hashtag-ul de astăzi să fie mlaștină, mlaștină la Dux Radio de după amiază. Mai ales că și intelectul nostru este așa afectat câteodată de această mlaștină și devine așa mai mlăștinos. Ca să tot fac și să continui cu această familie de cuvinte. Hashtag-ul de astăzi la Dux Radio, mlaștină, te aștept cu mesaje, mulțumesc mult, Dan, mulțumesc mult. Silvia de ieri mi-a dat un mesaj și toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Sunteți cu dux de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Să știți că avem și un nou model de Maybach, decapotabil, de la Mercedes. Eu aș spune că, sau sper eu, că acest Maybach să aibă și un ataș. Așa cum existau pe timpuri motociclete cu ataș. Un ataș unde becarii să-și pună tonele de caș sau de brânză. Că tot becarii se dorește acolo să se ducă la Cotroceni, deci și dacă tot se duce să dea șpaga în brânză și noul Maybach să dețină și un ataș. Să-și pună domnule, omul acolo, produsele tradiționale. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi e mlaștină. Mulțumesc încă o dată pentru mesaje. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Funny Dux Radio. Ne găsiți aici și aveți un prieten 7 zile din 7, 24 din 24. Și aveți și un prieten de luni până joi, Adi se numește, după 1 și jumătate. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Întotdeauna să fii mai confident în tine decât orice ar spune alții. Sasha din 1999. If You Believe, am ascultat. Iată că Niculi Țărdan cuvântează și spune că tot ceea ce face este în interesul nației. Măi, m-a spart cu chestia asta. Și spune că va merge întotdeauna după legi. Mai puțin merge pe covor când se duce undeva, pe acel red carpet, mai puțin se duce pe acolo. Nu prea ar duce GPS-ul pe acolo, dar hai, uite, omul se gândește la interes. Păi dacă tot se gândește la interes, atunci, uite, băi, Nicu Șordan trimite înapoi mizeria de ieri făcută de CCR. O mizerie ce stipulează că pot fi împușcați 800-900 de urși anual. Deci, uite, poți să faci o chestie și să trimiți înapoi acea lege să fie reexaminată și eventual după aia s-o promulgi. Deși n-am înțeles de ce întâi ai promulgat-o ca apoi să o ataci. Dar oameni buni, să știți că Niculi Țărdan ne spune că el tot ceea ce face este pentru noi și spune că așa, câteodată este mai dificil să distingi între pași. Așa cum este mai dificil sau este mai dificil, vă spuneam, să calce, domnule, pe acea carpetă prezidențială. Muzica de după amiază este cu tine, Under the Bridge, acum la Dux Radio, de după amiază.

dacă tot nu avem poduri și podețe, dacă tot nu prea avem șosele, atunci uite să facă niște punți, niște poduri sau podețe hoții ce ne conduc, peneliștii, plagiatori cu PSD-știi. Până mai acum 50 de zile se jurau, făceau metanii, cum că nu mai fac nimic insieme, împreună, da? Și uite, acum hoții se cam împacă, vă spuneam eu că suflă așa un aer așa de împăcare. Uite, PNL, PSD, UDMR și, bineînțeles, useriștii fantastici, apendicele astea, useriști. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, deci dacă nu avem poduri, să facă hoții ce ne conduc niște poduri ale șpăgii.

Nu mai bine să stai pe plajă acum. Avem 26 de grade Celsius la Sulina, 30 în Medjidia, la fel și în capitală, la Buzău, la Focșani și la Galați, 28 la Ploiești, 25 la Brașov, 27 la Sibiu și la Deva. Prin vest 29 de grade Celsius, la fel și prin Moldova. Foarte bine, 26-27 de grade Celsius. Adi sunt, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Ne-am uitat puțin peste datele meteo. Acum vine Dido, Thank You. Ne uităm peste playlist și vedem că, sau cel puțin eu văd că vin multe piese de succes. Așa că stai cu noi și să ai o zi deosebită. Acolo unde asculți Dux Radio de după amiază.

Mulți zic eu să-i mulțumesc lui Nea Ilie Dușmănie Chelie Sărăcie, fiindcă Nea Ilie nu i-a zburat chiar așa din partid, ba mai mult, îl susține pe Sorinel Puștu de la PSD, în mod ticălos îl susține pe Sorinel de la PSD și atunci mulți hoți din PNL nu-și mai pierd funcțiile. Cine știe, poate Nea Ilie le face și un abonament la Spa sau la Saloane să se penseze.

Hei, otra vez, nu-i așa cum se spune, muzică de telenovelă, o telenovelă foarte iubită la noi, la Desarmada, cu Livia Brito și Hozerona, aici la Dux Radio de după amiază. Am ascultat coloana muzicală acestei telenovele. Ai curajul să-ți urmezi inima și intuiția, orice altceva este secundar, spunea atât de bine Steve Jobs. Muzica de după amiază este cu tine, ne-a auzit tot din Open Spaces, așa că don't worry, da, nu vă faceți griji, suntem tot noi, numai că un sunet puțin schimbat din spații deschise. Open Spaces aici la Dux Radio de după amiază. Hai să vedem ce vine în playlist. O super piesă, Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, acum la Dux Radio de după amiază, să îmbrânzească așa bestia din noi.

cum vă spun, cum vă spuneam, să mai îmblânzească bestia din noi, Beauty and the Beast, Ariana Grande și John Legend aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, mlaștină, fiindcă totul este mlaștinos, totul este o mizerie și totul este în ceață, mai ales cu hoții ce ne conduc. Și văd aici, ca să completez, uite, Europa, domnule, fierbe la peste 40 de grade Celsius, Anglia și Franța, acolo se dobară, acolo niște temperaturi, niște recorduri istorice, iar valul de caniculă se extinde spre est. Hashtag, Doamne ajută să vină aici canicula, mie îmi place, iubesc canicula, sunt așa mai defect și mai exotic și estival și atunci de-abia aștept, fiind mai exotic și estival, să vină canicula și pe la noi. Dar cine știe, uite, dacă vine canicula, poate și usucă, poate și usucă prostia de la noi. Astăzi avem o pandemie de prostie și de stupiditate, dăm coduri pentru orice, vă spuneam eu. Dacă ne ies mucozități, dăm coduri. Dacă vedem un animal sărbatic, dăm coduri. Deci poate vine canicula și usucă și prostia de la noi. Hai să fie muzică bună, Adi, sunt cu tine încă la Dux Radio de după amiază.

Numai de așa fete talentate să avem parte. Am Vogue, Waterman, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază, sunteți după 1:30, aproape de final. Mulțumesc Rodica, mulțumesc mult Mariana, ne salută și Elisabeta, suntem cu Dux Radio de după amiază, evident, și Morica, Monica, botezată, este cu noi. Bun, Dux Radio de după amiază, ziceți și voi, da? Waterman, ce om, domnule, ce ombre, ce bărbat. Ce și-a pierdut premiul de 13 milioane de euro și asta la loto, nu pe la noi, prin Răptii France. Se spune că autoritățile l-au tot căutat, nu știu dacă au venit și mascați, însă l-au căutat, domnule, autoritățile din Franța să-i dămâneze premiul. Știți ce mă gândesc eu? Cum Franța a fost pe number one, da? Pe primul loc cu vacciniștii, cine știe, poate omul a fost vaccinat și acum vaccinist și vaccinat, știți cum este, dobândește și amnezie. După vaccin, în cea mai ușoară formă, face o amnezie. Și mă gândesc că bietul om, uite, din cauza vaccinului și amneziei, și-a pierdut biletul. Dar asta este, știți cum se spune, așa cum ne așternem, așa și dormim, așa cum conducem, așa și luăm sau nu amenzi.

în stilul lui Wiz Khalifa, piesa asta din anii 2000, aici la Dux Radio de după amiază. Da, Wiz Khalifa, dacă nu știați, a fost condamnat de o instanță de la noi. Auziți? Wiz Khalifa condamnat. Păi, zic eu, să-l aștepte mult, mult, mult băieții ăștia cu niște pizza să vină să-și execute pedeapsa, poate și niște invitații, cine știe, așa, gen pe genul Tate.

Hüt mein Liebe, Hüt mein Liebe, Everybody is Free, Rosalia din anii 90 aici la Dux Radio de după amiază. Oameni buni, o veste bună de la Comisia Europeană spune așa: nu îndeplinim, spune că nu îndeplinim condițiile să fim în zona euro. Ah, hashtag Doamne ajută, mă bucur mult că toți suntem sclavi. Asta mai lipsa, să devenim și sclavii cu euro. Că oricum, pe la noi, totul se plătește de fapt în euro, da? Deci o altă tâmpenie și o altă hoție. Dar uite, deocamdată putem să stăm liniștiți, până și vecinii de la sud sunt mai buni și ne-au luat, ei sunt deja în zona euro. Da, nu-i invidiez să stea acolo și să se spele pe cap cu zona euro. Adi sunt din spații deschise astăzi, antisistem, antipragia și antipoliticieni. A fost Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simt că mai aveam ceva să vă spun, dar nu-i nimic, ce-am uitat, vă spun de luni încolo. Toate cele bune, un weekend deosebit, să vă duceți, să vă plimbați, să citiți, să stați unde este cald și să vă bucurați la maxim de aceste zile calde. Vine canicula, hashtag Doamne ajută, iar hashtag-ul de astăzi a fost mlaștină. Asta fiindcă avem numai niște hoți, ce ne aduc acești hoți, această mlaștină, această ceață și nu se mai termină. PNL-ul plagiator îl susține pe Sorinel de la PSD, deci plagiatori peneliști împreună cu hoții de la PSD, cu extremiștii USR și UDMR, zic eu că își dau din nou mâna. Bye bye, toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Brother, what's up? This is a new recording, man. Yeah, brother, like...

0: right?
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

ります。オーバーフェス始まります。オーバーフェス始まります。

Study group.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: check your body, baby, do that conga.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Cald

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744-217-854.
0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

Am avea de învățat din Statele Unite, avem întotdeauna de învățat din Statele Unite, întotdeauna sunt mai departe de noi. De exemplu, avem de învățat că atunci când vine ceva fulgere, atunci se oprește un meci de fotbal, așa cum s-a întâmplat la Cupa Mondială. Doamne Dumnezeule, s-a oprit meciul de fotbal, fiindcă au fost niște tunete, niște fulgere. Asta era mai puțin de 10 km de un stadion. Și când te gândești că noi jucam până la genunchi cu apa, sau jucăm încă cu apa până la genunchi, și când te gândești că noi înotam în tot felul de gazoane inundate. Bun, Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Muzica de după amiază este cu tine. America și legile ei, câteodată mai mult sau mai puțin stupide. Suntem aici astăzi, joi, 25 iunie 2026, ultima ediție a săptămânii Antisistem, Antiplagiaci, Antipoliticieni. Te poftesc să asculti muzica bună și să stai cu mine dacă ești pe unda mea, dacă te regăsești în ceea ce spun eu. Adi sunt încă o dată, mulțumesc mult pentru votul tău și mulțumesc pentru atenția și audiența ta.

Cum v-am mai spus și alte dăți, avem nevoie de magie, de o magie, să scăpăm de hoții ăștia ce ne conduc. America, din 1986, Magic, You Can Do Magic, aici Adux Radio de după amiază. Lansăm, aducem și hashtag-uri de astăzi imediat. Deocamdată salutăm și sălajul Ildico. Ildico întotdeauna este alături de noi, întotdeauna ascultă Adux Radio. Ildico și Vio, două fete de number one ce ascultă întotdeauna Adux Radio de după amiază. Mulțumesc mult, să fiți iubite, să fiți fericite, să aveți numai sunny days. Hai cu muzica bună, acum aici la Adux Radio de după amiază, cu hashtagul de după amiază imediat, acum cu niște cocaine, dirty cocaine din 1977 și un Sir Eric Clapton, acum la Adux Radio de după amiază.

Cum s-a schimbat Eric Clapton în anii 70, consumator de cocaină, astăzi un activist împotriva consumului de stupefiante. Muzica de după amiază este cu tine, Dirty Cocaine, am ascultat din 1977, de pe timpul când exista festivalul Woodstock în Statele Unite. Un festival așa, un fel de vama veche cu vama ioți și așa mai departe, da, un pic mai spălați vama ioții de acolo, mă gândesc eu. Bun, suntem aici, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Adi, sunt, te aștept. Și da, aducem hashtag-ul de astăzi în câteva secunde. Deocamdată super piesă acum la Dux Radio de după amiază.

Punctă lumea ne salută deja la WhatsApp-ul emisiunii. Vă mulțumim mult, I Need You Now am ascultat din 1987. Da, luați-vă tot ceea ce aveți nevoie, conectați-vă la tipul de energie de care aveți nevoie și detașați-vă de tot trash-ul ăsta cotidian și de toți sărăciții sau elipticii la minte. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt o voce de luni până joi. Aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Și dacă îți place, te invit să fii aici cu noi. We'll be right back.

Ce bine că aici unde am fost eu în astea două zile am avut un timp bun, a fost multă, multă lumină și a fost cald. Măcar atât să fie atunci când sunt acolo unde nu-mi place. Muzica de după amiază cu tine, bine, nu-mi place cu mici excepții, că mai sunt persoane care fac plăcută această ședere. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi. Băi, m-am gândit la un hashtag astăzi. Hashtag-ul de astăzi se numește Mlaștină, Mlaștină. Asta din cauza mizeriei, a mocirii, da? Politicii. Nu știm nimic, totul este în ceață, hoții ăștia se ceartă, hoții ăștia ne fură întotdeauna. Și atunci totul este așa incert. Am spus, ai domnule, ca hashtag-ul de astăzi să fie mlaștină, mlaștină la Dux Radio de după amiază. Mai ales că și intelectul nostru este așa afectat câteodată de această mlaștină și devine așa mai mlăștinos. Ca să tot fac și să continui cu această familie de cuvinte. Hashtag-ul de astăzi la Dux Radio, mlaștină, te aștept cu mesaje. Mulțumesc mult, Dan, mulțumesc mult. Silvia, de ieri mi-ai dat un mesaj, toate cele bune, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Sunteți cu dux de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Să știți că avem și un nou model de Maybach, decapotabil, de la Mercedes. Eu aș spune că, sau sper eu, că acest Maybach să aibă și un ataș, așa cum existau pe timpuri motociclete cu ataș. Un ataș unde becarii să-și pună tonele de caș sau de brânză, că tot becarii se dorește acolo să se ducă la Cotrocendeci și dacă tot se duce să dea șpaga în brânză și noul Maybach să dețină și un ataș. Să-și pună domnule, omul acolo, produsele tradiționale. Muzica de după amiază este cu tine, hashtag-ul de astăzi e mlaștină. Mulțumesc încă o dată pentru mesaje. Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Funny Dux Radio. Ne găsiți aici și aveți un prieten 7 zile din 7, 24 din 24. Și aveți și un prieten de luni până joi, Adi se numește, după 1 și jumătate. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Întotdeauna să fii mai confident în tine decât orice ar spune alții. Sasha din 1999, If You Believe, am ascultat. Iată că Niculiță Dan cuvântează și spune că tot ceea ce face este în interesul nației. Măi, m-a spart cu chestia asta. Și spune că va merge întotdeauna după legi. Mai puțin merge pe covor când se duce undeva, pe acel red carpet, mai puțin se duce pe acolo. Nu prea ar duce GPS-ul pe acolo, dar hai, uite, omul se gândește la interes. Păi dacă tot se gândește la interes, atunci, uite, băi, Nicușor Jordan, trimite înapoi mizeria de ieri făcută de CCR. O mizerie ce stipulează că pot fi împușcați 800-900 de urși anual. Deci, uite, poți să faci o chestie și să trimiți înapoi acea lege să fie reexaminată și eventual după aia s-o promulgi, deși n-am înțeles de ce întâi ai promulgat-o ca apoi s-o ataci. Dar oameni buni, să știți că Niculiță Dan ne spune că el tot ceea ce face este pentru noi și spune că așa, câteodată este mai dificil să distingi între pași, așa cum este mai dificil sau este mai dificil, vă spuneam, să calce, domnule, pe acea carpetă prezidențială. Muzica de după amiază este cu tine, Under the Bridge, acum la Dux Radio, de după amiază.

dacă tot n-avem poduri și podețe, dacă tot nu prea avem șosele, atunci uite să facă niște punți, niște poduri sau podețe hoții ce ne conduc, peneliștii, plagiatori cu PSD-știi. Până mai acum 50 de zile se jurau, făceau metanii cum că nu mai fac nimic insieme, împreună, da? Și uite, acum hoții se cam împacă, vă spuneam eu că suflă așa un aer așa de împăcare. Uite, PNL, PSD, UDMR și, bineînțeles, useriștii fantastici, apendicele astea, useriști. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, deci dacă nu avem poduri, să facă hoții ce ne conduc niște poduri ale șpăgii.

Nu mai bine să stai pe plajă acum. Avem 26 de grade Celsius la Sulina, 30 în Medjidia, la fel și în capitală, la Buzău, la Focșani și la Galați, 28 la Ploiești, 25 la Brașov, 27 la Sibiu și la Deva, prin vest 29 de grade Celsius, la fel și prin Moldova, foarte bine, 26-27 de grade Celsius. Adi sunt, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine, ne-am uitat puțin peste datele meteo. Acum vine Dido, Thank You, ne uităm peste playlist și vedem că, sau cel puțin eu văd că vin multe piese de succes, așa că stai cu noi și să ai o zi deosebită acolo unde asculți Dux Radio de după amiază.

Mulți zic eu să-i mulțumesc lui Nailie Dușmănie Chelie Sărăcie, fiindcă Nailie nu i-a zburat chiar așa din partid, ba mai mult îl susține pe Sorinel Puștu de la PSD, în mod ticălos îl susține pe Sorinel de la PSD și atunci mulți hoți din PNL nu-și mai pierd funcțiile. Cine știe, poate Nailie le face și un abonament la spa sau la saloane să se penseze.

Ei, otra vez, noi așa cum se spune, muzică de telenovelă, o telenovelă foarte iubită la noi, la Desarmada, cu Livia Brito și Ozeron, aici la Dux Radio de după amiază. Am ascultat coloana muzicală acestei telenovele. Ai curajul să-ți urmezi inima și intuiția. Orice altceva este secundar, spunea atât de bine Steve Jobs. Muzica de după amiază este cu tine, ne-au zis tot din Open Spaces, așa că don't worry, da, nu vă faceți griji, suntem tot noi, numai că un sunet puțin schimbat din spații deschise. Open Spaces aici la Dux Radio de după amiază. Hai să vedem ce vine în playlist. O super piesă, Ariana Grande, John Legend, Beauty and the Beast, acum la Dux Radio de după amiază, să îmbrânzească așa bestia din noi.

Cum vă spuneam, să mai îmblânzească bestia din noi, Beauty and the Beast, Ariana Grande și John Legend aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, mlăștină, fiindcă totul este mlăștinos, totul este o mizerie și totul este în ceață, mai ales cu hoții ce ne conduc. Și văd aici, ca să completez, uite, Europa, domnule, fierbe la peste 40 de grade Celsius, Anglia și Franța, acolo se dobară, acolo niște temperaturi, niște recorduri istorice, iar valul de caniculă se extinde spre est. Hashtag, Doamne ajută să vină aici caniculă, mie îmi place, iubesc caniculă, sunt așa mai defect și mai exotic și estival și atunci de-abia aștept, fiind mai exotic și estival, să vină caniculă și pe la noi. Dar cine știe, uite, dacă vine caniculă, poate și usucă, poate și usucă prostia de la noi. Astăzi avem o pandemie de prostie și de stupiditate, dăm coduri pentru orice, vă spuneam eu, dacă ne ies mucozită, să dăm coduri, dacă vedem un animal sărbatic, dăm coduri, deci poate vine canicula și usucă și prostia de la noi. Hai să fie muzică bună, Adi, sunt cu tine încă la Dux Radio, de după amiază!

Numai de așa fete talentate să avem parte. Am Vogue, Waterman, am ascultat aici la Dux Radio de după amiază. Sunteți după 1:30, aproape de final. Mulțumesc, Rodica, mulțumesc mult, Mariana, ne salută și Elisabeta. Suntem cu Dux Radio de după amiază, evident, și Morica, Monica, botezată, este cu noi. Bun, Dux Radio de după amiază, ziceți și voi, da? Waterman, ce om, domnule, ce ombre, ce bărbat. Ce și-a pierdut premiul de 13 milioane de euro și asta la loto, nu pe la noi, prin Răptii France. Se spune că autoritățile l-au tot căutat, nu știu dacă au venit și mascați, însă l-au căutat, domnule, autoritățile din Franța să-i dămâneze premiul. Știți ce mă gândesc eu? Cum Franța a fost pe number one, da? Pe primul loc cu vacciniștii, cine știe, poate omul a fost vaccinat și acum vaccinist și vaccinat, știți cum este, dobândește și amnezie. După vaccin, în cea mai ușoară formă, face o amnezie. Și mă gândesc că bietul om, uite, din cauza vaccinului și amneziei, și-a pierdut biletul. Dar asta este, știți cum se spune, așa cum ne așternem, așa și dormim, așa cum conducem, așa și luăm sau nu amenzi.

în stilul lui Wiz Khalifa, piesa asta din anii 2000, aici la Dux Radio de după amiază. Da, Wiz Khalifa, dacă nu știați, a fost condamnat de o instanță de la noi. Auziți? Wiz Khalifa condamnat. Păi, zic eu, să-l aștepte mult, mult, mult băieții ăștia cu niște pizza să vină să-și execute pedeapsa, poate și niște invitații, cine știe, așa, gen, pe genul Tate.

Hrdmaj Liebeg, Everyone is Free, Rosalia din al 90-a, aici la Dux Radio de după amiază, oameni buni, o veste bună de la Comisia Europeană, spune așa, spune că nu îndeplinim condițiile să fim în zona euro. Hashtag Doamne ajută, mă bucur mult că toți suntem sclavi, asta mai lipsa, să devenim și sclavii cu euro, că oricum pe la noi totul se plătește de fapt în euro, da? Deci o altă tâmpenie și o altă hoție. Dar uite, deocamdată putem să stăm liniștiți, până și vecinii de la sud sunt mai buni și ne-au luat, ei sunt deja în zona euro. Da, nu-i invidiez să stea acolo și să se spele pe cap cu zona euro. Adi sunt din spații deschise astăzi, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. A fost Dux Radio de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Simt că mai aveam ceva să vă spun, dar nu-i nimic, ce-am uitat vă spun de luni încolo. Toate cele bune, un weekend deosebit, să vă duceți, să vă plimbați, să citiți, să stați unde este cald și să vă bucurați la maxim de aceste zile calde, vine canicula, hashtag Doamne ajută, iar hashtag-ul de astăzi a fost mlaștină. Asta fiindcă avem numai niște hoți, ce ne aduc acești hoți, această mlaștină, această ceață și nu se mai termină. PNL-ul plagiator îl susține pe Sorinel de la PSD, deci plagiatori peneliști împreună cu hoții de la PSD, cu extremiștii USR și UDMR, zic eu că își dau din nou mâna. Bye bye, toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine!

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată acum pe lângă Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Momentele dimineții pe Tax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!